katua la yata librende zezeze vele kutona baina na nosa lokonde le baina nosa bale yana na manesa kala ya kuma ni yana na manesa ta.